ئويلاپ باقسام ئاشۇ كۈنلەر ئاكى ئۈچۈن ئەڭ جاپانلىق كۈنلەر ئوخشايدۇ. ئارزۇ ئارمانلار بېجىت بولۇشقا باشلىدى. ئىشسىزلىق، تۇرارغا جاي يوق، قىز دوستى ئايرىلىپ كېتىشنى ئوتتۇرىغا قويغان، 10 يىللىق قەدىناس دوستى ئازغىنا پۇلىنى ئالداپ كەتكەن. سىز ئويلىغان ھەر قانداق پېشكەللىكنىڭ ھەممىسىگە ئۇ يولۇقتى. ئاكىنىڭ قارىشىچە بۇ تەقدىرنىڭ كولدۇرلىتىشى ئوخشايدۇ. يەنە باشقا ئېھتىماللىق يوق. 2009 يىلى ياز، خاڭجۇ، ئاكىنىڭ داشۇنى پۈتتۈرگىنىگە بىر يىل بولغان يىلى، ئۇ 24 ياش. 6 ئاينىڭ باشلىرىدا خاڭجۇدا يامغۇر يېغىپ توختىمايتتى. ئاكى ئادىتى بويىچە چۈشكىچە ئۇخلىدى. سىرتتا ھاۋا يەنە شۇنداق تۇتۇق، خۇددى ئاچچىقلانغان ئادەمنىڭ چىرايىدەك. ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ كارۋاتقا كېلىپ ئولتۇرۇپ چاقماقنى چاقتى. ئۇ سەل ئىككىلىنىپ تۇرۇپ قېلىپ، كۆزلىرىنى يۇمۇپ تاماكىنى كۈچەپ تارتتى. تاماكا تېزلا تۇتاشتى. ئاكىنىڭ ھېلىم ئېسىدە، ئۇ چاقماقنى چاققان شۇ دەقىقىدە ئوت ئۇچقىنى ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا پىلىلداپ تۇرۇپمۇ ئۇنىڭ كۆزىگە ھېچنېمە كۆرۈنمىدى. ئۇ كۈلۈپ قويۇپ تاماكىنى ئۆچۈرۈۋېتىپ، ئاسما مايكىنى ئۇچىسىغا ئارتىپ، ئىشتاننى كىيدىدە ساپما كەشىنى پالاقلىتىپ بىنادىن چۈشتى. لاۋخەي ئاكىنى تاماق تەكلىپ قىلغان ئىدى. ئۇ بالدۇرلا كېلىپ ئۇنى پەستە ساقلاۋاتاتتى. سەن ئاخىرى چۈشتۈڭ، 10 نەچچە قېتىم تېلېفون قىلساممۇ ئالمىدىڭ ئادەمنى تېرىكتۈرۈپ. نېمانداق ئاپامدەك كوتۇلداۋېرىسەن؟ بولدى، تالاشمايلى، تەنتەربىيە يولىدىكى باۋشەن كۆۋرۈكىدىن ئۆتسەكلا بارىمىز. لاۋخەي ئالدىدا كېتىپ باراتتى. قولىدا بىر قارا كۈنلۈك بولۇپ، ئانچە چوڭ بولمىسىمۇ ئەرالدا ئۇنىڭ يوغان كېلەڭسىز بەدىنىنى توسۇپ تۇرالايتتى. ئۇ بىر نەچچە قەدەم ماڭمايلا ئورۇندا تۇرۇپ قالدى. ئاندىن كەينىگە قاراپ، قارا سېنى، چىققىنىڭدا بىرەر كۈنلۈكمۇ ئالماپسەن، سېنى نېمە دېسەم بولا؟ دېدى. لاۋخەي كۈنلۈكنى ئاكى تەرەپكە تۇتتى. يامغۇر لاۋخەينىڭ سول يېنىنى ھۆل قىلىۋەتتى. قورسىقىڭ ئاشقاندۇ؟ بۈگۈن يەيدىغان تاماقنىڭ شۇنداق تەمى بار. ئاكى ئىن ئىككىمىز يەنە بىر نەچچە بوتۇلكا ئاقنى ئىچىۋەتسەككە، بۈگۈن مەن يەنە مېھمان قىلىمەن، تازا بىر پەيز قىلايلى. ئاكى

تور قەرزى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ نەق پۇل ئوبوروتى قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى تېز ھەل قىلىشىغا ياردەم بېرىش بىلەن بىرگە. يەنە بىر قىسىم ئۆزىنى كونترول قىلىش ئىقتىدارى يوق ياكى قەرز خەۋپ خەتىرى توغرىسىدا ھېچنېمىنى بىلمەيدىغان كىشىلەرنى، بولۇپمۇ ياشلارنى قەرز پاتقىقىغا پاتتۇرۇپ قويماقتا. مەلۇم ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدىكى تور قەرزىگە ئائىت بىر توپتا نۇرغۇن ياشلار تور قەرزى پاتقىقىغا چوڭقۇر پېتىپ قالغانلىق كەچۈرمىشىنى سۆزلىگەن. ئۇلار ئومۇميۈزلۈك قەرز پۇل قەرەلى ئۆتۈپ كېتىش، نۇرغۇن سۇپىلار تەرىپىدىن قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلۈش، ئادۋوكاتلارنىڭ ئۇچۇرىنى تاپشۇرۇۋېلىش ئەھۋالىغا دۇچ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى بەزىلىرى بۇ بېسىملەرگە بەرداشلىق بېرەلمەي نەپەس ئالالماي قالغاندەك ھېس قىلىدىغانلىقىنى، بەزىلىرى قايغۇرۇپ كېسەل بولۇپ قالغانلىقىنى، بەزىلىرى بىراقلا خىزمىتىدىن ئىستېپا بېرىپ ھەتتا ئۆزىنىڭ ھاياتىنى ئاخىرلاشتۇرۇشنى ئويلاپ قالغانلىقىنى ئېيتقان. زىيارەت جەريانىدا مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە، ياشلارنىڭ توردىن قەرز ئېلىشى راھەت پاراخەتلىك تۇرمۇشقا ئىنتىلىش ئۈچۈن، بەزىلىرى داغدۇغۇلۇق مۇھەببەتكە ئىنتىلىش ئۈچۈن بولۇپ، بۇ كىشىلەرنىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكى مائاشى يۇقىرى ئەمەس، مۇددەتكە بۆلۈپ پۇل تۆلەيدىغان ئىستېمال ئادىتى بار. پۇل لازىم بولغاندا تور سۇپىسىدا تېز سۈرئەتتە قەرز ئېلىشقا ئادەتلەنگەن. 2007 يىلى تور قەرزى دېگەن سۆز ئاممىنىڭ نەزەر دائىرىسىدە پەيدا بولدى. 2013 يىلى توردا قەرز بېرىش كەسپىي كېڭىيىش مەزگىلىگە كىردى. ئۇ چاغدا ئالاقىدار سۇپىنىڭ سانى شىددەت بىلەن ئۆرلەپ 600 ئاشتى. كېيىن تاپىدىغان پۇلنى ئالدىن خەجلەپ، بۈگۈنكى ئارزۇيۇمنى ئەمەلگە ئاشۇرىمەن دېگەندەك ئىستېمال شوئارلىرى پەيدا بولۇشقا باشلىدى. بۇ خىل ئىستېمال ئىدىيەسىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەسىرىدە توردىن قەرز ئېلىپ تۇرمۇش كەچۈرۈش بارا بارا بىر قىسىم ياشلارنىڭ ئادىتىگە ئايلاندى. بۈگۈنكى كۈندە مال سېتىۋېلىش، تېز يەتكۈزۈش سۇپىسىدا ئەمەس، ھەتتا دەرھال ئالاقىلىشىش، مۇزىكا ئەپلىرىدىمۇ مۇناسىپ ئىستېمال قەرز پۇلى، ئىستېمالنى مۇددەتكە بۆلۈش، تور قەرز پۇلى قاتارلىقلار يولغا قويۇلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە قەرز ئېلىش جەريانى ئىنتايىن ئاددىي ھەم تېز. 90 يىللاردىن كېيىن تۇغۇلغان چىڭ چىڭ 2018 يىلىدىن باشلاپ توردا قەرز ئېلىشقا باشلىغان. كۈندىلىك ئىستېمال ئادىتى بولغاچقا ئۇ ھەر بىر چىقىمدا ئاساسەن مۇددەتكە بۆلۈپ تۆلەشنى تاللايدۇ. مۇددەتكە بۆلۈپ بولغاندىن كېيىنكى پۇل سوممىسى قارماققا ناھايىتى ئاز. لېكىن ھەر ئاينىڭ ئاخىرىدا پۇل قايتۇرغاندا يەنىلا قايتۇرۇش تەس بولۇش ئەھۋالىغا ئۇچرايدۇ. 7 يىل ئىچىدە چىڭ چىڭ جەمئىي تور قەرزى سۇپىسىدىن 150,000 يۈەن قەرز ئالغان. چىڭ چىڭ مۇخبىرغا، قەرز ئېلىپ قولۇمغا تەككەن پۇلنىڭ ھەممىسىنى تۇرمۇش چىقىمىغا ئىشلەتتىم، بەتخەجلىك قىلمايمەن دېدى. مۇخبىر چىڭ چىڭنىڭ كۈندىلىك چىقىمىنى يۇقىرى دېگىلى بولمايدىغانلىقىنى بايقىدى. لېكىن ئۇنىڭ تۇرمۇشى ئايلىنىش باسقۇچىغا كىرىپ قالغاچقا ھەقىقىي قەرز پاتقىقىغا پېتىپ قالغان. مەسىلەن، چىڭچىڭ تور قەرز سۇپىسىدىن قەرز ئېلىپ 3 قارارغا بۆلۈپ پۇل قايتۇرغان. ئۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا پۇلنى خەجلەپ بولۇپ بىر سۇپىسىدىن يەنە بىر قېتىم قەرز ئالىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە بىر قىسىم پۇلنى سۇپىنىڭ تۇنجى قارارلىق پۇلىنى قايتۇرۇشقا ئىشلىتىدۇ، يەنە بىر قىسمى تۇرمۇش چىقىمىغا ئىشلىتىلىدۇ. مۇشۇنداق مەشغۇلات قىلغاندا كېلەر قېتىم پۇل قايتۇرغاندا چىڭچىڭ A سۇپىنىڭ ئىككىنچى قارارلىق پۇلى بىلەن B سۇپىنىڭ تۇنجى قارارلىق پۇلىنى قايتۇرىدۇ. بۇ پۇل نەدىن كېلىدۇ؟ چىڭچىڭ يەنە C سۇپىدىن يەنە قەرز ئالىدۇ. ئەمما 2 ئاي ئىلگىرى چىڭچىڭنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىدا مەسىلە كۆرۈلۈپ خىزمىتىدىن ئايرىلىپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاساسلىق ئىقتىسادىي مەنبەسىدىن ئايرىلدى. ئۇنىڭ تور قەرزىنىڭ مەبلەغ زەنجىرىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۈزۈلۈپ كەتتى. ئارىلىقتا ئۇ بىر تەرەپتىن ئاغرىق ئازابىغا چىداپ، يەنە بىر تەرەپتىن سۈيلەپ يىغىۋېلىش بېسىمىغا بەرداشلىق بېرىش كېرەك. شىددەت بىلەن ئېشىۋاتقان زاكاز سانى ۋە ئىستېمال ئومۇمىي سوممىسىنىڭ ئارقىسىدا مال سېتىۋېلىش تور بېكەتلىرى بىرلىشىپ مۇددەتكە بۆلۈپ پۇل تۆلەش، ئاق تالون يوللاش، توردا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش قاتارلىق كەسىپلەرنى يولغا قويدى. ئادەتتىن تاشقىرى ئىستېمال قىلغىلى بولىدىغان تاۋارلار رەقەملىك مەھسۇلات، تەنھەرىكەت جابدۇقلىرى، يېمەكلىك ئىچىملىك، ئۆي جاھازلىرى،
aile elektr saymalları qatarlıqlarını öz işige alğan bolup, sodigerler arsidiki keskin bazar palışış, jeni ali mektep okuguçılırgı bağansırı köp aldın istimal kılış yolu ve tekimi tüven mal setibiliş şartlarını hazırla. Yaşlığa aldın istimal kılış pürsü elip geldi. Ali mektep okuguçıları müddetki bölüp setibilişini aşkışlık söz kılıp veydudun izdigende. İzdeş neticisinin aldınkı 15 betidin az digende, məxsus ali mektep okuguçıları topuğu kartılgan müddetki bölüp, pul tölep, mal setibiliş tor bekitidin 25'ni tapkılı boludu. Muhbir onun işidiki bir tor bekitini içip gördü. Tor bekitinin kıskıcı tonuşturuş məzmonu da körüstülüşçe. Bu tor bekiti Cungo Daşı okuguçılarının yaktırışıgı erişken müddetki bölüp, mal setibiliş soğudu şehertisi bulup. Bütün memlekettiki Daşı okuguçılarına mulazimet kılıdıken. Okuguçılık kenişkisi bilen yan telefon. Kompüter, tahta, foto aparat qatarlıq müddetki bölüp, mulazimet kılıçtın bəhriman bolğulu bolu diken. Süpet kapalıdı, bütün tordaki tavarlarının həmmisini müddetki bölüp töləşki bolu diken. Aldın pul töləşni xalıqancı tallıqılı. Bahası adettin taşkırı tövən bolsa, ayda asalla qaytırğılı bolu diken. Kapital bazarının yaxtırışıqa erişkendin ki, mal setibiliş tor bekiti, tor sırtıda kengaytışını kanat yaydırışka tolup şençki iyi bolup, kerz pul kespinin dairesi daşı okuguçılarını kaplaşkı başlığa. Kündelik turmuşta nurgun kişile aldın pul töleş kartısı becerip bakkan. Aldın çıkım kılış şekildeki istimal keçirmişi bolgan. Aldın çıkım kılış şekildeki istimalının umumluşuğu ergişip. O keltürüp çıkargan istimal macerası mı konu kıyın mesele bulup kaldı. Bu hem nöbetteki istimal hukukunu kogdaştaki ağırış noktası ve kıyın nokta. Aldın çıkım kılış şekildeki istimal alkışkı erişti. Bunun arkası da koş payda iliş soğuda lobi ikisi ba. İstimalçılığa nispeten etkanda aldın çıkım kılıngan istimal bağısı da köp allada itibar beriludu. Yine her kıl paravallık temin

نېمىشقا يەنە قىسقا ۋىدىيو كۆرىسەن؟ نەتىجەڭنىڭ قانداقلىقىغىمۇ قاراپ باقمايدىكەنسەن. بۇ سۈچۈەن چىڭدۇدىكى ۋاڭ خانىمنىڭ ئۆيىدە دائىم بولۇنىدىغان پاراڭ. ۋاڭ خانىم مۇخبىرغا ئۇنىڭ ئوغلى شاۋپىڭنىڭ تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقانلىقىنى، يېقىنقى مەزگىلدە قىسقا ۋىدىيو كۆرۈشكە ئىنتايىن بېرىلىپ كەتكەنلىكىنى، مەكتەپتىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن تۇنجى قىلىدىغان ئىشى قىسقا ۋىدىيو كۆرۈش ئىكەنلىكىنى، كەچتە ئۇخلىغاندىن كېيىن يەنە ئوغرىلىقچە يوتقاننىڭ ئىچىدە كۆرىدىغانلىقىنى، ئۆگىنىش نەتىجىسىنىڭ بىراقلا چۈشۈپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى ئېيتتى. مۇخبىر زىيارەت قىلىش ئارقىلىق شاۋپىڭغا ئوخشاش قىسقا ۋىدىيو كۆرۈشكە مەستانە بولغان قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ئاز ئەمەسلىكىنى، ئۆگىنىش نەتىجىسىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا ناچار تەسىر پەيدا قىلىپ، نۇرغۇن ئاتا-ئانىلارنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدىغانلىقىنى بايقىدى. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى پىسخىكا تەتقىقات ئورنى خەلق پىسخىكا ساغلاملىقىنى باھالاش تەرەققىيات مەركىزىنىڭ ئېلىمىزدىكى 29 ئۆلكە ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەردىكى 10 ياشتىن 16 ياشقىچە بولغان 30 مىڭدىن ئارتۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنى تەكشۈرۈشىدىن مەلۇم بولۇشىچە، 33.4% ياش ئۆسمۈر ئوخشىمىغان دەرىجىدە مەن يان تېلېفون بولماسلىققا چىدىيالمايمەن دېگەن قاراشقا قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ بىر قىسىم ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ يان تېلېفونغا پىسخىكىلىق بېقىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا 3-1 قىسىمدىن ئارتۇق ياش ئۆسمۈر يان تېلېفون ئىشلىتىش سەۋەبىدىن ئۆگىنىش ۋە تۇرمۇشقا تەسىر يەتكۈزگەن بولۇشى مۇمكىنكەن. بۇنىڭغا قارىتا يېقىندا مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: قۇرامىغا يەتمىگەنلەر قىسقا ۋىدىيوغا زىيادە مەستانە بولۇپ كەتسە، رېئال دۇنيادىن ئايرىلىپ قېلىپ ئۇلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا تەسىر يېتىشى مۇمكىن. قۇرامىغا يەتمىگەنلەرگە قارىتىلغان تور تاراتقۇلىرىنىڭ ساپاسىنى يېتىلدۈرۈش ۋە ئۆستۈرۈشتە مەكتەپ ۋە كەسپىي زاتلارنىڭ قاتنىشىشىغا توغرا كېلىپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى ئاتا-ئانىلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشتا يېتىلدۈرۈش ۋە يېتەكلەشكە ئەھمىيەت بېرىشىگە توغرا كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياشلار ئۆسمۈرلەر ئەندىزىسىنىڭ جەلب قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ئۆز ئەھۋالىغا قاراپ تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك مەزمۇنلارنى تۈزۈپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئورتاق قوغداش كېرەك. بالىنىڭ قىسقا ۋىدىيوغا خۇمار بولۇشى ئاسان، ئۇنىڭدىن تارتىش تەس. ھەر كۈنى ئۆيگە قايتىپ كېلىپلا قىسقا ۋىدىيو كۆرىدۇ. بەزىدە مەكتەپتىن ئۆيگە قايتىش يولىدىمۇ توختىماي كۆرىدۇ. ۋاڭ خانىم ئاغرىنغان ھالدا مۇنداق دېدى: بولۇپمۇ بىر قىسىم قىسقا ۋىدىيو ئەپلىرىنىڭ يىز قىلدۇرۇش تۇيغۇسى كۈچلۈك شەكىلدىكى كۆرۈنۈشى بالىلارنى يان تېلېفوندىكى ۋاقتىنى كۆرەلمەيدىغان قىلىپ قويغاچقا، ۋاقىتنى تۇيماي توختىماي كۆرۈپ كېتىدۇ. بەزىدە ماڭا بىردەم كۆرىمەن دەيدۇ. نەتىجىدە مەن سىرتقا چىقىپ كۆكتات سېتىۋېلىپ قايتىپ كەلسەممۇ ئۇ يەنىلا كۆرۈۋاتقان. ۋاڭ خانىمنىڭ ئېيتىشىچە ھازىر بالا تاپشۇرۇپ ئىشلىگەندە ھەر ۋاقىت ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرىپ تەكشۈرۈپ باقىدىكەن. نەچچە قېتىم ئۇنىڭ قىسقا ۋىدىيو كۆرگەچ تاپشۇرۇپ ئىشلەۋاتقانلىقىنى تۇتۇۋالغان. ۋاڭ خانىم بالىسىنىڭ ئىمتىھان نەتىجىسىنىڭ تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ناھايىتى تىت-تىت بولغان. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كۆپ قېتىم زېرىكمەي تېرىكمەي بالىسى بىلەن سىردىشىپ پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق بالىسىنىڭ قىسقا ۋىدىيو خۇمارىنى تاشلىشىنى ئۈمىد قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۈنۈمى ناھايىتى تۆۋەن بولغان. خېنەن شىنشاڭدىن كەلگەن ليۇ يۈنمۇ بۇ ھەقتە چوڭقۇر تەسىراتقا ئىگە. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىنىسى مەكتەپتىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قىلىدىغان بىرىنچى ئىشى يان تېلېفوندا

0: بيان قلبيت عليدو شونا عمومنن اشلرغا حقيقي كونغل بولدكنمز چوقم استايدل بولوشيمز پيشكيريمزدا باشتن اياغ چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك دەپ خۇلاسە چىقارغان ئىدى كوزنىشيف. لېكىن لېۋىن بۇ گەپلەرنى ئۇنتۇپ قالغاچقا ئۆزى ھۆرمەتلەپ كېلىۋاتقان بۇ ياخشى ئادەملەرنىڭ قىزىققانلىق بىلەن بۇنچىلىك ئۆچەكىشىپ كېتىۋاتقىنىدىن كۆڭلى بەكمۇ يېرىم بولغان ئىدى. شۇڭا ئۇ بۇ خىل ئازابلىق روھى ھالەتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مۇنازىرە تۈگىمەيلا زالغا چىقىپ كەتتى. ئۇ يەردە خىزمەت قىلىپ يۈرگەن بىر نەچچە چاكاردىن باشقا ھېچكىم يوق ئىدى. ئۇلارنىڭ ئۈستەللەرنى سۈرتۈش، تەخسە ۋە رومكىلارنى تىزىش بىلەن ئالدىراش يۈرۈشكەنلىكىنى، چىرايلىرىدىن بىر خىل خاتىرجەملىك ۋە خۇشاللىق چىقىپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۆزىدە بىردىنلا ئىستۈتەك قاپلىغان ئۆينىڭ ئىچىدىن ساپ ھاۋاغا چىقىپ قالغاندەك بىر خىل يەڭگىللىك ۋە راھەت سەزدى. خىزمەتكارلارنى كۆرۈپ كۆڭلى كۆتۈرۈلۈپ قالغان لېۋىن ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىشقا باشلىدى. چېك ساقاللىرىغا ئاق كىرگەن بىر بوۋاي چاكار ئۆزىنىڭ چىشىغا تېگىۋاتقان چاكارلارغا ئاچچىقى كېلىپ، سالفېتكىلارنى قانداق قاتلاشنى ئۆگىتىۋاتاتتى. لېۋىن ئەمدىلا ئۇ بوۋاي بىلەن پاراڭلىشاي دەپ تۇرۇشىغا ئاقسۆڭەكلەر ۋەسىيلىك كومىتېتىنىڭ كاتىپى، پۈتۈن ئۆلكىدىكى ئاقسۆڭەكلەرنىڭ ئىسىم فامىلىلىرىنى ياتقا دەپ بېرەلەيدىغان ئالاھىدىلىكى بىلەن كۆزگە كۆرۈنگەن بىر ۋىجىك بوۋاي چىقىپ ئۇنى چاقىرىپ قالدى.
1: كونستانتىن دىمىتىرىچ، مەرھەمەت قىلىڭ، سىزنى ئاكىڭىز ئىزدەۋاتىدۇ. بىلەت تاشلاش باشلىنىدىكەن.
0: لېۋىن زالغا كىرىپ كىچىككىنە بىر ئاپاق شارنى ئالدى دە ئاكىسى كوزنىشيفنىڭ كەينىدىن مېڭىپ مۇنبەرگە چىقتى. ئۈستەل ئالدىدا چىرايى مەسخىرلىك ھەم مەنىلىك تۈس ئالغان، سىقىمدىۋالغان ساقىلىنى بۇرنىغا يېقىن ئاپىرىپ پۇراپ تۇرغان سېۋىيە ژېسكى تۇراتتى. كوزنىشيف قولىنى يەشىكنىڭ ئىچىگە تىقتى دە قولىدىكى شارنى نەگىدۇر قويۇپ قويۇپ، ئاندىن بىر چەتكە ئۆتۈپ ئىنىسىغا يول بەردى. لېۋىن يەشىكنىڭ ئالدىغا كەلدى، لېكىن قانداق قىلىشنى بىلەلمەي غودۇقۇپ كېتىپ، ئاكىسىدىن قاياققا سالىمەن دەپ بوش سورىدى. ئۆپچۆرىسىدىكىلەر شۇ پەيتتە بىر بىرى بىلەن پاراڭلىشىپ تۇراتتى. شۇڭا ئۇلارنى ئاڭلاپ قالماس دەپ بوش سورىغان ئىدى، لېكىن ئۇلار بىردىنلا پاراڭلىرىنى توختىتىپ ئۇنىڭ بۇ كۈلكىلىك سوئالىنى ئاڭلاپ قالدى. كوزنىشيفنىڭ بىردىنلا قاپىقى تۈرۈلدى.
1: بۇ ھەر كىمنىڭ ئېتىقادىغا باغلىق،
0: دېدى ئۇ جىددىي تەرزدە. بىر نەچچەيلەن كۈلۈشۈپ كەتتى. لېۋىن قىزىرىپ كېتىپ يەشىكنىڭ ئۈستىگە يېپىلغان سوكنىنىڭ تېگىگە ئالدىراپ تىنەپ قولىنى تىقتى دە شار ئوڭ قولىدا بولغاچقا ئوڭ تەرەپكە سالدى ۋە سېلىپ بولۇپ سول قولىنىمۇ سېلىش كېرەكلىكىنى ئېسىگە ئېلىپ ئۇ قولىنىمۇ سالدى. لېكىن كېچىككەن ئىدى. بۇنىڭ بىلەن تېخىمۇ ئىزا تارتىپ ئالدىراپ مېڭىپ توپنىڭ ئەڭ كەينىگە ئۆتۈپ كەتتى.
2: قوشۇلغىنى 126 بىلەت، قارشى تۇرغىنى 98 بىلەت،
0: دەپ ئېلان قىلدى سۆزى ئېنىق ئەمەس كاتىپ. ئارقىدىنلا يەشىكنىڭ ئىچىدىن بىرلىرى تاشلاپ قويغان بىر دانە تۈگمە بىلەن ئىككى دانە ياڭاق چىققان ئىدى، پاراققىدا كۈلكە كۆتۈرۈلدى. شۇنداق قىلىپ فېلروف نامزاتلىققا ئېرىشىپ يېڭىلار غەلىبە قىلدى. لېكىن كونىلا يېڭىلگىنىگە قايىل بولمىدى. لېۋىن بەزىلەرنىڭ سېنىتكوفنى نامزاتلىققا كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى ۋە گەپ قىلىۋاتقان ئۇ ئادەمنى بىر توپ ئادەمنىڭ ئورىۋالغانلىقىنى كۆردى. لېۋىن ئۇلارغا يېقىنراق باردى. سېنىتكوف ئاقسۆڭەكلەرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىۋېتىپ ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىگە ئىشەنگىنىگە رەھمەت دەيتتى. ئۆزىنىڭ شۇنىڭغا لايىق ئىش قىلىپ بېرەلمىگىنىگە ئۆكۈنىدىغانلىقىنى دېدى. ئاقسۆڭەكلەر ئۈچۈن 12 يىل ئىشلىگەنلىكىنى، بۇنىڭ ئۆزىنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشى ئىكەنلىكىنى سۆزلىدى. Padişa aliylarının himmetini kaytırış üçün can dilim bilen işledim. Şununla layık, her kaysınlanın man şünçilik işengininlağa min bir teşekkür. Degen gepni bir ne çıkettim tekrarladı. Ondan bir dilla közlerge yaş ilip, söz diyelmeyi kilip, yığın meydanıdın çıkıp getti. U özünün korsak köpüke bilen közüge yaş aldı mı? Ya ki aksüngeklerinin kızgın muamelesidin təsirlenip mi? Veya ki hemme tereptin narazılık uçurap, kıyın ehvalı çüşüp kalgallıktın közüge yaş aldı mı bilip bulmaydı. Kandaklı bolsun onun haya canlanıp kalgını köpçilik aksüngeklerge təsir kıldı. Levin'nin mi onun iş çağırıp kaldı? Senitkov işikten çıkıp kete vatkanda Levin bilen üşüp ketti.
3: Keçirin, keçirin, dedi aksüngekler rehberi Levin'a hudu tonumuğan adamgi gep kılgan dek gep kılıp. Lekin Levin'ni tonup kalganda cür etsizlik bilen külüp koydu. Levin'a o bir nemi demekçi bolu vatkan dek. Lekin haya jalınıp turu vatkaçka gepini kılalmay vatkan dek tuyulup ketti. Onun aldırap keti vatkan çağdaki çırayı ve üstüge mundır, astıga, yallırga ufka tutkan ak iştan kiyip algan. Boynığı Krist ordun esip algan kıyapti, Levin'a arkısıdın oğuçıla koğulap keli vatkan jırtkuş hayvanının kaçıdıgan yolu kalmay, ölümnün yıkıllap kalgallıkını sezip atkan halıtını əslit etti. Onun bu kıyapti Levin'a bölekçili təsir kıldı. Tehi tünögülla onun üyüge vesilik işi bilen bağanda onun ait ruhluk, kamlaşkan mehriban kıyapetti kögen idi. Kadimi cazla bilen cazlangan körkem çıraylık üyleri. Öz vaxtıda hocayının üyüde kelip kalgan kul bolsa gerek. Üstü bişi kona hem azrak meynet, hürmetcan kere çakırı. Beşiğa etrapıgı tor tutulgan çıpçık kiyip algan. Üstüge yağlık artıp algan. Kız nevirlerini oynatıp oltırgan semiz oçuk çıray hotini. Mektepten kaytıp gelip, dadısının yoğan kollarını söyüp, hürmet bildirgen 6. sınıpta okup atkan oğlu. Öy igisinin sürlük hem sılık gepleri. Muşulanın hemisi tünügün Levin'da bu kişige karta ihtiyarsız hürmet ve xeyrixahlıq kozgığan idi. Hem de hazır onun bu boğayga işçi ağırıp kaldı. Ve onunla iki kız gep kılıp könlüge teselli belgesi geldi. Karganda siz yanılı bizge rehber boğu deksiz, dedi o.
2: Oh, natayın, dedi o çöçügendek etrafıga karap uyup. Çarçıdım hem qeridim. Menin dünyaş, menin dün münasip ademle ba. Ha, bu işini şula üstüge ası boludu.
0: O şu gepni kılıpla yan işiktin kırıp ketti. En tentenilik minotla yetip geldi. Resmi saylam başlanış aldı da turattı. O partiye, bu partiyenin dayıları barmaklarını püküşüp, ak karı şarlanın sanını tahminen hesaplışı vatattı. Felerov'nun sayılını salayeti toğırsıdaki meselede, yenila onun bir biletigi iyi bulupla kalmay, yani vakitini sozuş imkaniyetigi iyi bulup, konula suikast işiltip katnaştırmağın üç nefer aksüngekini çakırıp gelip, ulağımı bilet taşlat kuzmakçı boldı. O üçünün işkisi araklı köp işidigan bolgaçka, Senitkov'nun tereptarları ulağı harak işküzüp meskılı vetken, yani birinin mundurunu tıkıp algan idi. Yenila bu ehvalını bilip kalgan dinkin, Felerov'nun meselesini muzakir kılıp atkan pürsette, Peytunda adam evetip, o aksüngekke mundur apırıp bədi. Mes bulup kalgan işki aksüngeknin birini bir amal kılıp bilet taşlaşkı ilip geldi.
1: Birini yüzüge soğuk su sepip yürüp uşağı keltirip ep geldim.

0: مەخسۇس تاماكا چېكىدىغان، ئۇششاق چۈششەك نەرسىلەرنى يەيدىغان كىچىك بىر زال ئادەملەرگە لىق تولغان ئىدى. ھەممىلا ئادەمنىڭ چىرايىدا كۈچلۈك ھاياجان، ئەندىشە ئەكس ئېتىپ تۇراتتى. بولۇپمۇ سايلامنىڭ ئۇجۇر بۇجۇرىنى ۋە شارلارنىڭ سانىنى ئوبدان بىلىدىغان ئىككى گۇرۇھنىڭ كاتتا باشلىرىنىڭ ئەندىشىلىرى ھەممىدىن كۈچلۈك ئىدى. ئۇلار بولغۇسى جەڭنىڭ قوماندانلىرى، قالغانلار جەڭگە ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرغان جەڭچىلەر ئىدى. جەڭگە تەييار تۇرۇشاتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇلار راھەت قوغلىشىشتىن قالماي، بەزىلىرى ئۈستەل ئالدىدا ئولتۇرۇپ ياكى ئۆرە تۇرۇپ ئۇنى بۇنى يەپ تۇراتتى. بەزىلىرى تاماكا چەككەش، ئۇزاقتىن بېرى كۆرۈشمىگەن ئاغىنىلىرى بىلەن پاراڭ سېلىشىپ، ئۇزۇن زالدا ئۇيان بۇيانغا مېڭىپ يۈرۈشەتتى. لېۋىننىڭ ھېچنېمە يېگىسى يوق ئىدى. تاماكىمۇ چەكمەيتتى. ئۆز ئادەملىرىنىڭ، يەنى كوزنىشىف، ئابلونىسكى، سېۋىيە ژېسكى دېگەنلەرنىڭ يېنىغا باغىسىمۇ كەلمەيتتى. چۈنكى ئوردا گۋاردىيە كىيىمى كىيگەن ۋرونىسكى ئۇ يەردە ئۇلار بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ تۇراتتى. لېۋىن ئۇنى تۈنۈگۈنكى سايلام يىغىنىدا كۆرگەن ۋە ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كۆرۈشمىگەن ئىدى. ئۇ دېرىزىنىڭ تۈۋىدىكى بىر ئورۇندۇقتا ئەتراپنى كۆزىتىپ، ئۇلارنىڭ پاراڭلىرىغا قۇلاق سېلىپ ئولتۇردى. ئۇنىڭ كۆڭلى بەكرەك يېرىم ئىدى. ئەتراپتىكىلەرنىڭ ھەممىسى ناھايىتى جانلىق، ئۇياق بۇياققا ئالدىراش مېڭىپ يۈرۈشكەن. پەقەت ئۆزىلا يېنىدىكى دېڭىز ئارمىيە كىيىمى كىيىۋالغان، چىشلىرى يوق، سۆزلەپ توختىمايدىغان بوۋاي بىلەن ھېچنېمىگە قىزىقماي، قىلىدىغان ئىشى يوق بىكار ئولتۇراتتى.
1: ئۇ دېگەن بىر مۇتتەھەم! مەن ئۇنىڭ ئۇنداق قىلساڭ بولمايدۇ دەپ ئېيتقان. مانا دېگىنىم راست چىقتىغۇ! ئۈچ يىلدىمۇ يىغىپ بولامدى؟
0: دېدى ئېگىز بوي سەل دۈمچەكرەك، خۇشپۇراق ماي سۈرتۈۋالغان چاچلىرى مۇندىرنىڭ كەشتىلىك ياقىسىغا چۈشۈپ تۇرغان پومۇشچىك سايلام ھۆرمىتىگە كىيىپ كەلگەن يېڭى ئۆتۈكىنىڭ ئۆكچىسى بىلەن پولنى گۈپ گۈپ تېپىپ تۇرۇپ. ئۇ لېۋىنغا لەپپىدە بىر قاراپ قويۇپ، يەنە ئىتتىك ئۇ تەرەپكە قارىۋالدى.
1: شۇنداق، بۇ ياخشى بولمىدى. شۇنداقلىقىدا گەپ يوق،
0: دېدى ئاۋازى ئىنچىكى ئورۇق بوۋاي. بىر توپ ئاقسۆڭەك سېمىز بىر گېنېرالنى ئوتتۇرغا ئېلىپ، لېۋىن تەرەپكە قاراپ ئالدىراپ كېلىشىۋاتاتتى. ئۇلار گېنېرالنى خىلۋەت بىر يەرگە باشلاپ، شۇ يەردە ئۇنىڭ بىلەن پاراڭلاشماقچى بولسا كېرەك.
1: ئۇ تەپ تاتماي مېنى ئۇنىڭ ئىشتىنى تىقىۋالدى دەپ تۆھمەت قىلدى. مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇ ئىشتىنىنى ھاراققا تېگىشىۋەتكەن. ئۇنىڭ كىنەزلىكى ماڭا بىر تىيىن. ئۇ چوشقا بۇنداق گەپنى قىلماسلىق كېرەك ئىدى.
2: كەچۈرۈڭ، مېنىڭ گېپىمنىمۇ ئاڭلاپ بېقىڭ،
0: دېدى يەنە بىر توپنىڭ ئىچىدىكى بىرى.
2: ئۇلار قانۇننىڭ بىر ماددىسىغا ئېسىلىۋالغان. ئۇ تېخى خوتۇنىنى ئاقسۆڭەكنىڭ ئائىلە تەۋەسى دەپ تىزىملاتماقچى بوپتۇ.
1: مېنىڭ ئۇنداق قانۇن پانۇن دېگەنلەر بىلەن كارىم يوق. كۆڭلۈمدىكى گەپنى قىلسام، ئالىي جاناب ئاقسۆڭەكلەر مانا بىزگە ئوخشاش بولۇشلىرى كېرەك. بىز ئۆزىمىزگە ئىشىنەيلى.
3: جانابى ئالىيلىرى، يۈرۈڭ كونياك ئىچەيلى.
0: يەنە بىر توپ ئادەم بىر نېمىلەرنى دەپ ۋارقىراپ كېتىۋاتقان بىر ئاقسۆڭەكنىڭ كەينىدىن كېتىشىۋاتاتتى. ئۇ ھاراق ئىشكۈزۈپ مەس قىلىپ قويغان ئۈچ ئاقسۆڭەكنىڭ بىرى ئىدى.
1: مەن ماريا سېمىنوۋاغا يەرلىرىنى ئىجارىگە بېرىۋېلىشنى دائىم مەسلىھەت قىلاتتىم. چۈنكى ئىجارىگە بېرىۋەتمىسە ئۆزىگە پايدا يوقتە،
0: دېدى ئىلگىرى شتاب پولكوۋنىكى بولغاندا كىيگەن فورمىسىنى كىيىۋالغان، ئاۋازى يېقىمسىز، ساقال بۇرۇتىغا ئاق كىرگەن بىر پومشچىك. ئۇ دەل لېۋىن سېۋىيە ژېسكىنىڭ ئۆيىدە كۆرگەن ئاشۇ پومشچىكى ئىدى. لېۋىن ئۇنى شۇ ئان تونىدى. ئۇ پومشچىكمۇ لېۋىننى تونۇپ، ئىككىسى سالاملاشتى.
4: Sizi görüp ben hoş oldum. Şu emes mi? Hele bir isim de. Boltur sizni bizden rehberimiz Nikolay Ivanovich'nin uydu köygen ben.
0: Hoş. İgilikiniz kandakara kazer. Sorudu Levin.
4: Yani de şu. Ilgir gidekla. Ziyandın başka ne mi yok?
0: Onun çırayı da Tanrı'nın bəginigi şükür digendek bir xil açıq külke ve amalsızlık ifadeleri bilinib duratdı. O Levin'nin yenigi kelip toxtap durdu.
4: Ha, siz qanda xop bizden bu yaya kep kaldınız? Bizden bu yaydaki siyasi özgürüşke katlaşmakçı mısınız?
0: Dedi o, siyasi özgürüş degen sözünü Fransuzca buzubıraq sözləb.
4: Rusya'nın katta emeldarlarının hemisi dege dek kepti. Ordu muhafizetçilerden tatıp ministerlağıcı ba.
0: Dedi o, Akıştan ve ordu muhafizetçilerinin formasını kiyip alğan söyletlik obloniskini körüstü. Rastım neysam, men Aksüngeklerinin bu sayılımının ehmiyetini zadılı düşenmeymen, dedi Levin. O pomışçik onunla karap koydu.
4: Şunilga nemesi var deysiz. Hiç kandak ehmiyeti yok. Bu bir zavallıkı yüz tutkan. Adet küçü boyucili ip berli vatkan hareket. Bunu ulanın uçsuzdaki kiyimlerge karısınızda bilivalısız. Hem mesela keleştüğü güç sotçı, ömürlük emeldar digendekle. Ulanın içi de bir mi hakiki aksünek yok.
0: Ondak olsa siz neymiş ki geldiniz? Sorudu Levin.
4: Ben mi adet küçü ulan? Onundan başka ahlaki cihetteki burcumla oylap geldim. Yani bir cihettin, rastım ne desem, bunun içi de benim hususi menfaatim mi ba? Benim küy oğlumga ömürlük bir mensep lazım bop kaldı. Ulanın pulu yok. Şuna mensepini östürgüzüp koyayım ekin dey ben. Abi kere töre ne mi ki bundak jügürüp yurdu kandı?
0: Dedi o, Münberge çıkıp söz kılgan avazı yekimsiz bu ayını körüstüp. O yeni bir evlat aksun ekledin.
4: Yenilikı yeni ama aksun ekemez. Ula pomuşçik. Biz bosak yez törleri. O aksun ekle özlerini özleri halaketki epkite batıdı.
0: Siz hazırkı bu tüzümle çükülleşken tüzüm demekçi mi?
4: Şükülleşkeni şükülleşken. Şundaktı mı ulan azrak hürmetletme koyumuz. Meselen Senitkov'nu alaylı. Yakşı bolsun, yaman bolsun, mın yıllık tarihimiz ba. Meselen, işkimizden aldığa bir bağ berpa kınmakçı olsak, onu yakşı pilallayımız. Uyada bir tüp yüzyıllık kıyır derek ba bolsa, onun golü müdür çok rup ketken, kere körümsüz bosu mu? Bak da kaçtı, dep onu kesivetsek bombaydı. Bağını şunu karap durup pilallaş gerek. Derek bir gündül ondak yoğunap ketmeydi.
0: Dedi o boğay ihtiyat bilen sözle. O bir dilli gepini özgertti.
4: Hoş, sizden igilikiniz kandak?
0: Yakşamaz, 5%'li paydı ba.
4: Bunun işi ki siz özünüzden emgek küçünüzde kırgızmigensiz ya kaçan. Siz mi onunla emgek sındırgen de?
0: Beni asınız. Ben dikkancılık bilen şoğullun üstünün ilgiri yılığa 3000 rubli maaş alattım.
4: Hazır hizmetteki vaktim dikidin köperek işleymen. Ama alıdığım paydam sizdinkigi okşaş 5%'la. Şunuğumu şükür dep ketip atkan gap. Bunun içi de menin özemnin emgek küçüm yok.
0: Ziyan kuşurap turup yan nemiş ki o işinizi devamlı kılı verisiz.
4: Şunda kılı diken muzgu ta. Şunda kımay nemi çare.
2: Onu kınmay amal yok. Siz yeni şunu mu dep koyay?
0: O adam derizinin tektisige belikini koyup durup tınmay sözlep ketti.
2: Oğlumnun dikkancılık bilen zadı hoşu yok. Etimalım alın boğusu bağı kuşaydı. Demek, minin işlerim var sıkıldığa adımım yok diyen gep. Şundaktı mı işlep gitip atım ben? Ha, yakında meyvelik bir bağ berpa kıldım.
0: Toğra, toğra, dedi Levin. Digerlerinizden hemisi toğra. Men bu dikkancılıktan paydı yokluğunu bilip durup atım ben. Şundaktı mı sizge okşaş, yani kılıp atım ben. Yergi karta kandaktı bir bürçümüz badekli tuyuludu bana.
3: Ben sizge bir işini sözlep birey,
0: dedi o pomişçik sözünü devam kılıp.
2: Ticaret kılıdıgan bir koştan beni izlep kepti. Şikkimiz minin yerlerimle beğimle oylanıp çıktık.
0: Ağırdı o bana, ey Setipan Vasliyich,
2: sizden hem minimiz bolu diken, ama beğiniz kütümsüz kaptı, dedi.
0: Emeliyette beğim kütümsüz kağan emez, naiti yakşiydi.
2: O yana, eğer men bolsam, bu lipa derhini kesip taşlıgan bolattım. Hazır emez, tazı baraksam boğandı kesettim. Sizden bu yada mın tüptün artık lipa derhi bakken, her biridin tılsınız, kelin işkidanı pençkıdı. Hazır kelin pen kımet. Bu pende yeni üy yapkılı boludu, dedi.
0: Onu setip pulu ulağasınız, ya ki erza yerden setivilip dikkallağı icarge bəsiniz mi boludu? Dedi Levin, onun tügümügen gepinin ahırını dep. O bundaq pilallani bir emes, bir ne çıketim tüzgende kılattı. Ondaq ademle aşındaq yol bilen özünün baylıkını aşırdı. Biz bolsaq, yer ziminimizi saklap kalalısaq, balılarımızga az doludun kaldırıp koyalısak, şunun özü çöngep.
2: Anlısam toy kıpsız, şundak mı?
0: Sorudu o pomişçik. Şundak,

ئالاپ، بۇ شىركەت شاۋلىغا بىر يۈرۈش يۇقىرى ئورۇنلۇق كەسمە پالەشلەر مېڭىش ئەسۋابى ياساپ بېرىشنى پۈتۈشكەن. ئومۇمىي باھاسى 142,250 يۈەن بولغان. سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئەسۋابلىرىنىڭ ئالاھىدە خاسلىقى سەۋەبىدىن ئىككى تەرەپ كېلىشىمدە مۇنداق پۈتۈشكەن. ئۆزىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىش قاتارلىق ئالاھىدە ئەھۋاللارنى ھېسابقا ئالمىغاندا، شاۋلى سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئەسۋابىنى تاقاپ 30 كۈن ئىچىدە ئۆرە تۇرۇپ مېڭىشنى ئىشقا ئاشۇرالايدۇ. ئەگەر بۇ ئۈنۈمگە يەتمىسە، شاۋلى كېلىشىمنى بىكار قىلىش، مالنى قايتۇرۇۋېتىش، مال پۇلنى قايتۇرۇۋېلىشنى تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. كېلىشىم ئىمزالانغان كۈنى شاۋلى بانكا ئارقىلىق يالغان پۇتقۇل شىركىتىگە بارلىق پۇلنى تۆلىگەن. 2024 يىلى 10 ئاينىڭ 21 كۈنى يالغان پۇتقول شىركىتى كەسمە پالەشلە مېڭىش ئەسۋابىنى تاپشۇرغان ھەم ئىشلىتىش بويىچە تەربىيەلەش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىگەن. ئەمما شاۋلى بۇ مېڭىش ئەسۋابىنى تاقىغاندىن كېيىن باشتىن ئاخىر كېلىشىمدە پۈتۈشكەن مېڭىشقا ياردەم بېرىش ئەسۋابىنى ئىشلىتىپ ئۆرە تۇرۇش مېڭىش ئۈنۈمىگە يېتەلمىگەن. 2025 يىلى 6 ئاينىڭ 22 كۈنى شاۋلى يالغان پۇتقول شىركىتى بىلەن ئالاقىلىشىپ مالنى قايتۇرۇۋېتىشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ رەت قىلىنغان. شۇ يىلى 7 ئاينىڭ 23 كۈنى شاۋلى سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ كېلىشىمنى بىكار قىلىشنى ھەم بارلىق خىراجەتنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان. سوت مەھكىمىسى سوت قىلىپ مۇنداق قارىدى: ئادەتتىكى تاۋار سودىسىغا ئوخشىمايدىغىنى شۇكى، بۇ دېلودىكى كەسمە پالەشلە مېڭىش ئەسۋابى ئورنىتىش كېلىشىمى بىكار قىلىش شەرتى قوشۇمچە قىلىنغان ئالاھىدە ھەق تەلەپ توختامىغا تەۋە بولۇپ، 30 كۈن ئىچىدە ئۆرە تۇرۇش مېڭىش ئۈسكۈنىنىڭ ئۆلچەمگە يېتىش توختامنى ئادا قىلىشنىڭ ئۆلچىمى قىلىنىدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 158-ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: ھەق تەلەپ قانۇن ھەرىكىتىگە قوشۇمچە شەرت قويۇشقا بولىدۇ، لېكىن خاراكتېرى بويىچە قوشۇمچە شەرت قويۇشقا بولمايدىغانلىرى بۇنىڭ سىرتىدا. كۈچكە ئىگە بولۇش شەرتى قوشۇمچە قىلىنغان ھەق تەلەپ قانۇن ھەرىكىتى شەرت ئورۇندالغان ۋاقىتتىن باشلاپ كۈچكە ئىگە بولىدۇ. بىكار قىلىش شەرتى قوشۇمچە قىلىنغان ھەق تەلەپ قانۇن ھەرىكىتى شەرت ئورۇندالغان ۋاقىتتىن باشلاپ كۈچتىن قالىدۇ. سوتتا يالغان پۇتقول شىركىتى ئۆزىنى ئاقلاپ مۇنداق دېدى: شىركەت كېلىشىم بويىچە لاياقەتلىك مەھسۇلاتنى ياساپ ۋە تاپشۇرۇپ، كەسپىي تېخنىكا خادىملىرىنى ئەۋەتىپ، جەمى 14 كۈن سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشقى يېتەكچىلىكى ئېلىپ باردى. شاۋلىمۇ تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋالدى. شىركەتتە توختامغا خىلاپلىق قىلىش قىلمىشى مەۋجۇت ئەمەس. شىركەت يەنە كېلىشىمنىڭ 3-ماددىسىدىكى ئەگەر ئۆزىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى ئېغىرلىشى سەۋەبلىك ماڭالماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقارسا، بىتەرەپ بىلەن مۇناسىۋەتسىز دېگەن پۈتۈمنى نەقىل كەلتۈرۈپ، شاۋلىنىڭ ماڭالماسلىقىنى ئۇنىڭ ئۆز تېنىنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى ياكى مەشىققە سىجىل ماسلاشمىغانلىقىدىن كېلىپ چىققان دەپ قارىدى. سوتتا تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، شاۋلى پۈتۈن جەرياندا كەسمە پالەشلە مېڭىش ئەسۋابىنى ئۆلچەملىك تاقىغان، مەشىققە ئاكتىپ ماسلاشقان، سالامەتلىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ كېتىش قاتارلىق جاۋابكارلىقنى كەچۈرۈم قىلىش ئەھۋاللىرى مەۋجۇت ئەمەسكەن. شاۋلىنىڭ بۇ مېڭىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلىتىپ ماڭالماسلىقى كېلىشىمدە پۈتۈشكەن بىكار قىلىش شەرتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بولۇپ، ئۇ بۇ كېلىشىمنى بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. 2025 يىلى 11 ئايدا سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە مۇنداق ھۆكۈم چىقاردى: كېلىشىم بىكار قىلىنسۇن، يالغان پۇتقول شىركىتى شاۋلىغا زاكاز قىلىش خىراجىتى 142,250 يۈەننى تولۇق قايتۇرسۇن، شاۋلى كەسمە پالەشلە مېڭىش ئەسۋابىنى قايتۇرۇپ بەرسۇن. سودىيە مۇنداق دەپ ئەسكەرتتى: سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى، ئالاھىدە ئىقتىدارلىق مەھسۇلاتلارنى زاكاز قىلىش ئادەتتىكى مال سېتىۋېلىشقا ئوخشىمايدۇ. ئىستېمالچىلارنىڭ سېتىۋالىدىغىنى مەھسۇلاتنىڭ ئۆزلە ئەمەس، تېخىمۇ مۇھىمى سودىگەرلەر ۋەدە قىلغان مەخسۇس ئىشلىتىش ئۈنۈمى. ئاغزاكى تەشۋىقات ھەر قانچە يېقىملىق بولسىمۇ بىر پارچە يازما پۈتۈمدەك ئىشەنچلىك بولمايدۇ. ئىستېمالچىلار زاكاز قىلىنىدىغان ئىقتىدار تىپىدىكى سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تۈرىدىكى ئالاھىدە مەھسۇلاتلارنى سېتىۋالغاندا، چوقۇم سودىگەرلەرنىڭ ئۈنۈم ۋەدىسى توختامغا خىلاپلىق قىلسا پۇل قايتۇرۇش، كېلىشىمنى بىكار قىلىش شەرتلىرىنىڭ ھەممىسىنى يازما توختامدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشى، شۇنىڭ بىلەن بىللە ئىشلىتىش خاتىرىسى، مەشىقسىنى،
پیکر آلماش دروش خاطرسی قطارلک دلیل اثباتلانی یاخش ساخلش گرک. قانونلک کشکی ایگه توختان پتومی استیمالچلانن حقوق منبعدن قوغداشنن ان پوت کپالدی. مومسی نورلردن کتیش حقی بیرشن تلب قلسی بولامدو. دوانده مخبرمز پزیلت آرسلان بو وقتی که مزمونی دیختنلا سونودو.

تور قەرزى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ نەق پۇل ئوبوروتى قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى تېز ھەل قىلىشىغا ياردەم بېرىش بىلەن بىرگە. يەنە بىر قىسىم ئۆزىنى كونترول قىلىش ئىقتىدارى يوق ياكى قەرز خەۋپ خەتىرى توغرىسىدا ھېچنېمىنى بىلمەيدىغان كىشىلەرنى، بولۇپمۇ ياشلارنى قەرز پاتقىقىغا پاتتۇرۇپ قويماقتا. مەلۇم ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدىكى تور قەرزىگە ئائىت بىر توپتا نۇرغۇن ياشلار تور قەرزى پاتقىقىغا چوڭقۇر پېتىپ قالغانلىق كەچۈرمىشىنى سۆزلىگەن. ئۇلار ئومۇميۈزلۈك قەرز پۇل قەرەلى ئۆتۈپ كېتىش، نۇرغۇن سۇپىلار تەرىپىدىن قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلۈش، ئادۋوكاتلارنىڭ ئۇچۇرىنى تاپشۇرۇۋېلىش ئەھۋالىغا دۇچ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى بەزىلىرى بۇ بېسىملەرگە بەرداشلىق بېرەلمەي، نەپەس ئالالماي قالغاندەك ھېس قىلىدىغانلىقىنى، بەزىلىرى قايغۇرۇپ كېسەل بولۇپ قالغانلىقىنى، بەزىلىرى بىراقلا خىزمىتىدىن ئىستېپا بېرىپ، ھەتتا ئۆزىنىڭ ھاياتىنى ئاخىرلاشتۇرۇشنى ئويلاپ قالغانلىقىنى ئېيتقان. زىيارەت جەريانىدا مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە، ياشلارنىڭ توردىن قەرز ئېلىشى راھەت پاراخەتلىك تۇرمۇشقا ئىنتىلىش ئۈچۈن، بەزىلىرى داغدۇغۇلۇق مۇھەببەتكە ئىنتىلىش ئۈچۈن بولۇپ، بۇ كىشىلەرنىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكى مائاشى يۇقىرى ئەمەس، مۇددەتكە بۆلۈپ پۇل تۆلەيدىغان ئىستېمال ئادىتى بار. پۇل لازىم بولغاندا تور سۇپىسىدا تېز سۈرئەتتە قەرز ئېلىشقا ئادەتلەنگەن. 2007 يىلى تور قەرزى دېگەن سۆز ئاممىنىڭ نەزەر دائىرىسىدە پەيدا بولدى. 2013 يىلى توردا قەرز بېرىش كەسپى كېڭىيىش مەزگىلىگە كىردى. ئۇ چاغدا ئالاقىدار سۇپىنىڭ سانى شىددەت بىلەن ئۆرلەپ 600-دىن ئاشتى. كېيىن تاپىدىغان پۇلنى ئالدىن خەجلەپ، بۈگۈنكى ئارزۇيۇمنى ئەمەلگە ئاشۇرىمەن دېگەندەك ئىستېمال شوئارلىرى پەيدا بولۇشقا باشلىدى. بۇ خىل ئىستېمال ئىدىيەسىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەسىرىدە توردىن قەرز ئېلىپ تۇرمۇش كەچۈرۈش بارا بارا بىر قىسىم ياشلارنىڭ ئادىتىگە ئايلاندى. بۈگۈنكى كۈندە مال سېتىۋېلىش، تېز يەتكۈزۈش سۇپىسىلا ئەمەس، ھەتتا دەرھال ئالاقىلىشىش، مۇزىكا ئەپلىرىدىمۇ مۇناسىپ ئىستېمال قەرز پۇلى، ئىستېمالنى مۇددەتكە بۆلۈش، تور قەرز پۇلى قاتارلىقلار يولغا قويۇلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە قەرز ئېلىش جەريانى ئىنتايىن ئاددىي ھەم تېز. 90 يىللاردىن كېيىن تۇغۇلغان چىڭ چىڭ 2018 يىلىدىن باشلاپ توردا قەرز ئېلىشقا باشلىغان. كۈندىلىك ئىستېمال ئادىتى بولغاچقا، ئۇ ھەر بىر چىقىمدا ئاساسەن مۇددەتكە بۆلۈپ تۆلەشنى تاللايدۇ. مۇددەتكە بۆلۈپ بولغاندىن كېيىنكى پۇل سوممىسى قارماققا ناھايىتى ئاز. لېكىن ھەر ئاينىڭ ئاخىرىدا پۇل قايتۇرغاندا يەنىلا قايتۇرۇش تەس بولۇش ئەھۋالىغا ئۇچرايدۇ. 7 يىل ئىچىدە چىڭ چىڭ جەمئىي تور قەرزى سۇپىسىدىن 150,000 يۈەن قەرز ئالغان. چىڭ چىڭ مۇخبىرغا، قەرز ئېلىپ قولۇمغا تەككەن پۇلنىڭ ھەممىسىنى تۇرمۇش چىقىمىغا ئىشلەتتىم، بەتخەجلىك قىلمايمەن دېدى. مۇخبىر چىڭ چىڭنىڭ كۈندىلىك چىقىمىنى يۇقىرى دېگىلى بولمايدىغانلىقىنى بايقىدى. لېكىن ئۇنىڭ تۇرمۇشى ئايلىنىش باسقۇچىغا كىرىپ قالغاچقا ھەقىقىي قەرز پاتقىقىغا پېتىپ قالغان. مەسىلەن، چىڭ چىڭ تور قەرز سۇپىسىدىن قەرز ئېلىپ 3 قارارغا بۆلۈپ پۇل قايتۇرغان. ئۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا پۇلنى خەجلەپ بولۇپ، بىز سۇپىسىدىن يەنە بىر قېتىم قەرز ئالىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە بىر قىسىم پۇلنى سۇپىنىڭ تۇنجى قارارلىق پۇلىنى قايتۇرۇشقا ئىشلىتىدۇ، يەنە بىر قىسمى تۇرمۇش چىقىمىغا ئىشلىتىلىدۇ. مۇشۇنداق مەشغۇلات قىلغاندا، كېلەر قېتىم پۇل قايتۇرغاندا، چىڭ چىڭ ئا سۇپىنىڭ 2-قارارلىق پۇلى بىلەن ب سۇپىنىڭ تۇنجى قارارلىق پۇلىنى قايتۇرىدۇ. بۇ پۇل نەدىن كېلىدۇ؟ چىڭ چىڭ يەنە س سۇپىدىن يەنە قەرز ئالىدۇ. ئەمما 2 ئاي ئىلگىرى چىڭ چىڭنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىدا مەسىلە كۆرۈلۈپ، خىزمىتىدىن ئايرىلىپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاساسلىق ئىقتىسادىي مەنبەسىدىن ئايرىلدى. ئۇنىڭ تور قەرزىنىڭ مەبلەغ زەنجىرىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۈزۈلۈپ كەتتى. ئارىلىقتا ئۇ بىر تەرەپتىن ئاغرىق ئازابىغا چىداپ، يەنە بىر تەرەپتىن سۈيلەپ يىغىۋېلىش بېسىمىغا بەرداشلىق بېرىش كېرەك. شىددەت بىلەن ئېشىۋاتقان زاكاز سانى ۋە ئىستېمال ئومۇمى سوممىسىنىڭ ئارقىسىدا مال سېتىۋېلىش تور بېكەتلىرى بىرلىشىپ مۇددەتكە بۆلۈپ پۇل تۆلەش، ئاق تالون يوللاش، توردا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش قاتارلىق كەسىپلەرنى يولغا قويدى. ئادەتتىن تاشقىرى ئىستېمال قىلغىلى بولىدىغان تاۋارلار رەقەملىك مەھسۇلات، تەنھەرىكەت جابدۇقلىرى، يېمەكلىك ئىچىملىك، ئۆي جاھازلىرى،
aile elektr saymalları qatarlıqlarını öz içigə alğan bolup, Sodigerler arasındaki keskin bazar talışış, yeni Ali Mektep okuguçularına bağansırı köp aldın istimal kılış yolu ve tekimi töven mal setibiliş şartlarını hazırla. Yaşlığa aldın istimal kılış kursu ilip geldi. Ali Mektep okuguçuları müddetki bölüp setibilişini aşkışlık söz kılıp veydudun izdigende. İzdeş neticisinin aldınkı 15 betidin az digende, məxsus Ali Mektep okuguçuları topuğu kartılgan müddetki bölüp, pul tölep, mal setibiliş tor bekitidin 25'ni tapkılı boludu. Muhbir onun işidiki bir tor bekitini içip gördü. Tor bekitinin kıskıcı tonuşturuş mezmonu da körüstülüşçe. Bu tor bekiti Cungo Daşı okuguçularının yaktırışıgı erişken müddetki bölüp, mal setibiliş soğudu şehertisi bulup. Bütün memlekettiki Daşı okuguçularına mulazimet kılıdıken. Okuguçılık kenişkisi bilen yan telefon. Kompüter, tahta, foto aparat katarlık müddetki bölüp, mulazimet kılıçtın behriman bolgulu bolu diken. Süpet kapalıdı, bütün tordaki tavarlarının hemmisini müddetki bölüp, töleşki bolu diken. Aldın pul töleşni halıgancı tallıgılı. Bahası adettin taşkırı töven bolsa, ayda asalla kaytırgılı bolu diken. Kapital bazarının yaktırışıga erişkendin ki, Mal setibiliş tor bekiti, tor sırtıda kengaytışını kanat yayduruşka tolup, şençki iyi bolup, kerz bul kespinin dairesi daşı okuguçularını kaplaşkı başlığa. Kündilik turmuşta nurgun kişile aldın pul töleş kartısı becirip bakkan. Aldın çıkım kılış şekildeki istimal keçirmişi bolgan. Aldın çıkım kılış şekildeki istimalının umumluşuğu ergişip. O keltürüp çıkargan istimal macerası mı konu kıyın mesele bulup kaldı. Bu hem nöbetteki istimal hukukunu koldaştaki ağırış noktası ve kıyın nokta. Aldın çıkım kılış şekildeki istimal alkışkı erişti. Bunun arkası da koş payda iliş soğuda lobikisi ba. İstimalçılığa nispeten etkanda aldın çıkım kılıngan istimal bağısı da köp allada itibar beriludu. Yine her kıl paravallık teminatı ba. Bunun bilen malum derecede çıkımını tecigili boludu. Sodigerlerge nispeten etkanda xeridarlarının mebliği bir ketimdila aldın algılı boludu. Xeridar menbesini bekitipli kalmay, onun üstüge mebliğini tez kaytırıp algılı boludu. Bu ticaret kölümünü kengaytışkı kolaylı. Lekin riyallıkta. Bazı meselelerimi şununla ergiş peyda boludu. Ticaretçiler belgilimige xilap alda kartı becirgen. İstimal ispatı berişini rət kılgan. Mulazimet, vədisini nəqləşdiriş tərti və şəkli özgərgən baha östürüş qatarlıqla. İstimalçılarının kartı becirişi asan, əxni qaytırışı təs, ziyanlı qaytırı verişi təs. Hukukunu qoldaşının qiyillik dərəcisi yuqur buluş qatarlıqla aldın çıxım kılış şəkildeki istimal sahasıdaki istimalçılarının hukuk mənpətini qoldaşdaki asaslıq məsili bulup qaldı. Muşunun oxşaş məsillə istimalçılarının qanunluq hukuk mənpətigə ziyan yetküzməkdə. Normal bazar tərtibini qalaymaqallaşdırmaqda. Kişilərin aldın çıxım kılış şəkildeki istimalğı bolğan işəncisigi təsir görsətməkdə. Ondaqda aldın çıxım kılış şəkildeki istimalını qandaq qeliplaşdırış gerek. Bu istimalçılarının hukukunu qoğdaş, qiyin buluş, qatarlıq əndişillerini həl qılıb. Aldın çıxım kılış şəkildeki istimalının sağlam tərəqiyatını ildiri sürüşünün aşkıcı. Cungo istimalçılar cəmiyyətinin dokulatı da mundaq dəb qaraldı. Aldın çıxım kılış şəkildeki istimal sahası da saxlanıb atqan istimalçılarının hukuk mənfəətigə ziyan yetküzüş məsələləri asaslığı alaqadar qanun çıxırışının mükəmməl bolmasıdır. Məmuri nazarət qılıb başquruşunun ünümlük bolmasıdır. Qanun yürgüzüş boyunca qoqdaşda yetərsizliklə nıqılışını küçəyitişki doğru geliş qatarlıq amılla bilən ziç münasirətli. Daş okuqçıları aldın çıxım kılış yarayanı da nurgun məsillərgi duş geliyordu. Bunun işi de inovat sonması jəyətiki yoçuq naiti çoğun bir məsələ. Daim aldın çıxım kılıdığan bir okuqçı mündaq dedi. Müddetki bölüp veciriş kəsbini becirgen nurgun okuqçıla ata anısının bilip gelişidin ənsirəydi. Amma bundaq inovat berişdə okuqçıla bilen ata anının münasibetini çoxun eniqlaş gerek.

نېمىشقا يەنە قىسقا ۋىدىيو كۆرىسەن؟ نەتىجەڭنىڭ قانداقلىقىغىمۇ قاراپ باقمايدىكەنسەن. بۇ سۈچۈەن چىڭدۇدىكى ۋاڭ خانىمنىڭ ئۆيىدە دائىم بولۇنىدىغان پاراڭ. ۋاڭ خانىم مۇخبىرغا: ئۇنىڭ ئوغلى شاۋپىڭنىڭ تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقانلىقىنى، يېقىنقى مەزگىلدە قىسقا ۋىدىيو كۆرۈشكە ئىنتايىن بېرىلىپ كەتكەنلىكىنى، مەكتەپتىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن تۇنجى قىلىدىغان ئىشى قىسقا ۋىدىيو كۆرۈش ئىكەنلىكىنى، كەچتە ئۇخلىغاندىن كېيىن يەنە ئوغرىلىقچە يوتقاننىڭ ئىچىدە كۆرىدىغانلىقىنى، ئۆگىنىش نەتىجىسىنىڭ بىراقلا چۈشۈپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى ئېيتتى. مۇخبىر زىيارەت قىلىش ئارقىلىق شاۋپىڭغا ئوخشاش قىسقا ۋىدىيو كۆرۈشكە مەستانە بولغان قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ئاز ئەمەسلىكىنى، ئۆگىنىش نەتىجىسىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا ناچار تەسىر پەيدا قىلىپ، نۇرغۇن ئاتا ئانىلارنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدىغانلىقىنى بايقىدى. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى پىسخىكا تەتقىقات ئورنى خەلق پىسخىكا ساغلاملىقىنى باھالاش تەرەققىيات مەركىزىنىڭ ئېلىمىزدىكى 29 ئۆلكە ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەردىكى 10 ياشتىن 16 ياشقىچە بولغان 30 مىڭدىن ئارتۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنى تەكشۈرۈشىدىن مەلۇم بولۇشىچە، 33.4% ياش ئۆسمۈر ئوخشىمىغان دەرىجىدە مەن يان تېلېفون بولماسلىققا چىدىيالمايمەن دېگەن قاراشقا قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ بىر قىسىم ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ يان تېلېفونغا پىسخىكىلىق بېقىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا 3-1 قىسىمدىن ئارتۇق ياش ئۆسمۈر يان تېلېفون ئىشلىتىش سەۋەبىدىن ئۆگىنىش ۋە تۇرمۇشقا تەسىر يەتكۈزگەن بولۇشى مۇمكىنكەن. بۇنىڭغا قارىتا يېقىندا مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: قۇرامىغا يەتمىگەنلەر قىسقا ۋىدىيوغا زىيادە مەستانە بولۇپ كەتسە، رېئال دۇنيادىن ئايرىلىپ قېلىپ ئۇلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا تەسىر يېتىشى مۇمكىن. قۇرامىغا يەتمىگەنلەرگە قارىتىلغان تور تاراتقۇلىرىنىڭ ساپاسىنى يېتىلدۈرۈش ۋە ئۆستۈرۈشتە مەكتەپ ۋە كەسپىي زاتلارنىڭ قاتنىشىشىغا توغرا كېلىپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى ئاتا-ئانىلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشتا يېتىلدۈرۈش ۋە يېتەكلەشكە ئەھمىيەت بېرىشىگە توغرا كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياشلار ئۆسمۈرلەر ئەندىزىسىنىڭ جەلب قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ئۆز ئەھۋالىغا قاراپ تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك مەزمۇنلارنى تۈزۈپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئورتاق قوغداش كېرەك. بالىنىڭ قىسقا ۋىدىيوغا خۇمار بولۇشى ئاسان، ئۇنىڭدىن تارتىش تەس. ھەر كۈنى ئۆيگە قايتىپ كېلىپلا قىسقا ۋىدىيو كۆرىدۇ. بەزىدە مەكتەپتىن ئۆيگە قايتىش يولىدىمۇ توختىماي كۆرىدۇ. ۋاڭ خانىم ئاغرىنغان ھالدا مۇنداق دېدى: بولۇپمۇ بىر قىسىم قىسقا ۋىدىيو ئەپلىرىنىڭ يىز قىلدۇرۇش تۇيغۇسى كۈچلۈك شەكىلدىكى كۆرۈنۈشى بالىلارنى يان تېلېفوندىكى ۋاقتىنى كۆرەلمەيدىغان قىلىپ قويغاچقا، ۋاقىتنى تۇيماي توختىماي كۆرۈپ كېتىدۇ. بەزىدە ماڭا بىردەم كۆرىمەن دەيدۇ. نەتىجىدە مەن سىرتقا چىقىپ كۆكتات سېتىۋېلىپ قايتىپ كەلسەممۇ ئۇ يەنىلا كۆرۈۋاتقان. ۋاڭ خانىمنىڭ ئېيتىشىچە ھازىر بالا تاپشۇرۇپ ئىشلىگەندە ھەر ۋاقىت ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرىپ تەكشۈرۈپ باقىدىكەن. نەچچە قېتىم ئۇنىڭ قىسقا ۋىدىيو كۆرگەچ تاپشۇرۇپ ئىشلەۋاتقانلىقىنى تۇتۇۋالغان. ۋاڭ خانىم بالىسىنىڭ ئىمتىھان نەتىجىسىنىڭ تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ناھايىتى تىت-تىت بولغان. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كۆپ قېتىم زېرىكمەي تېرىكمەي بالىسى بىلەن سىردىشىپ پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق بالىسىنىڭ قىسقا ۋىدىيو خۇمارىنى تاشلىشىنى ئۈمىد قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۈنۈمى ناھايىتى تۆۋەن بولغان. خېنەن شىنشاڭدىن كەلگەن ليۇ يۈنمۇ بۇ ھەقتە چوڭقۇر تەسىراتقا ئىگە. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىنىسى مەكتەپتىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قىلىدىغان بىرىنچى ئىشى يان تېلېفوندا قىسقا ۋىدىيو كۆرۈش. ئۇنىڭ ھەتتا تاماق يېگەندىمۇ يان تېلېفونىنى قويۇپ قويۇشقا كۆزى قىيمايدۇ. تاپشۇرۇقنىمۇ ئىشلەشكە ئالدىرمايدۇ. دەم ئېلىشقا قويۇپ بەرگەندە پۈتۈن بىر كۈن دېگىدەك كۆرىدۇ. بىز ئۇنىڭغا ئامال قىلالمىدۇق. ليۇيۈننىڭ تونۇشتۇرۇشىچە ئۇنىڭ ئوغلى باشلانغۇچ مەكتەپ 3 يىللىقنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇپ، ئۆيدىكى چوڭلار ئۇنى ئەتىۋارلايدىغان بولغاچقا ئۇ يان تېلېفون ئوينىماقچى بولسىلا قولىغا بېرىدىكەن. ئۇ دائىم قىزىقارلىق قىسقا ۋىدىيولارنى كۆرىدىكەن.
hamda qisqa videodagi blog egasining gapini o'rgan ekan. Hozir diqqatini yig'olmaydi ekan. Topshiriq ishlaganda doim diqqatim chechilib ketadi ekan. Ha desalar, qisqa videodagi qiziq so'zlarni qiladi ekan yoki topshiriq ishlagach to'r naqshini g'ingshiydi ekan. O'xshashlar, balining qisqa videoga mastani bo'lib qilish masalasiga yo'liqqan yana Xibi Xandandagi Xau xonimmi bor. Xau xonimning qizi hozir to'liq o'ttir maktabda o'qiyotdi. Uning ilgari matematika natijasi ancha ko'ngildagidek emas edi. Boshqa fanlardagi natijasi yomon emas edi. Biroq qisqa videoga berilib ketgandan keyin har qaysi fanlardagi natijasi biroqla tuvallab ketdi. Xau xonim muxbirga mundoq dedi. Qizim hozir maktabda yotadi. Faqat hafta oxirida uyga qaytadi. Lekin maktabdan qaytib kelsalar karvatda yetib yon telefon ko'rdi. Natijasining tuvallab ketishiga qaraganda men uning jismoniy va ruhiy sog'lomligidan tehimi ansirayman. Ta'til qo'yib bersalar uyda qisqa video ko'rdi. Saboqdoshlari bilan sirtqa chiqib o'ynamaydi. Ishmijoz bo'lib qoldi. Ko'rish quvvati tuvallab, badan og'irligi 100 jinga tushib qoldi. Bundoq ketaversa qandoq qilish kerak? Jiangsu Nanjingdagi Chindanning balasi bu yil amdila 3 yoshga kirgan bo'lib, qisqa videoga maftun bo'lib qolgandan keyin eng yaxshi ko'rdigan cho'chak kitobi. Karton filmlarni ham ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Opsi mundoq dedi. Ilgari men uyga qaytib kelsamlar, u meni o'ziga hamro bo'lib kitob ko'rishga kubik tizishga chaqiratdi. Yaqindan buyon bak g'alva qiladigan bo'lib oldi. Mama chaplishib kelib, yon telefon o'ynayman deb turdi.

ئىراقلىق چوڭ دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى ۋە پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا تايىنىپ، سۈپىتى يۇقىرى، باھاسى مۇۋاپىق تاۋارلارنى ئۈزلۈكسىز تەتقىق قىلىپ يارىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئېھتىياجىغا تېزدىن ئاۋاز قوشۇپ، دەرىجىدىن تاشقىرى ساتقۇچىغا ئايلاندى. تېخىمۇ مۇھىمى شۇكى، جۇڭگو يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقى ئېچىۋېتىشنى سىجىل كېڭەيتىپ، سودىنىڭ تەڭپۇڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازار پايدىسىدىن ئۈزلۈكسىز بەھرىمەن قىلىپ، يەر شارىغا كەڭ پۇرسەت ئېلىپ كېلىپ، كەڭ ئالقىشقا ئېرىشكەن دەرىجىدىن تاشقىرى سېتىۋالغۇچىغا ئايلانماقتا. ئەمەلىيەت غەربنىڭ بۇرمىلىشى، قارا چاپلىشىغا بېرىلگەن ئەڭ ياخشى قايتۇرما زەربە. جۇڭگو دەرىجىدىن تاشقىرى ساتقۇچى بولۇش سۈپىتى بىلەن يەر شارىنى داۋاملىق سۈپەتلىك، مۇۋاپىق باھالىق، مۇقىم ۋە ئىشەنچلىك مەھسۇلات بىلەن تەمىنلىدى. مەسىلەن، جۇڭگونىڭ ماشىنا سازلىق ئۈسكۈنىلىرى، سانائەت زاپچاسلىرى قاتارلىقلار تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر كارخانىلىرىنىڭ تەننەرخنى تۆۋەنلىتىپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشىغا، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى كېڭەيتىشىگە ياردەم بەردى. جۇڭگونىڭ ھاۋا تەڭشۈگۈچلىرى يېقىنقى مەزگىلدە ئىسسىق دولقۇننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان ياۋروپا ئاممىسىغا سالقىنلىق يەتكۈزدى. جۇڭگونىڭ يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللىرى چەت ئەل ئىستېمالچىلىرىنىڭ تەننەرخنى تېجەپ، تېخىمۇ ياخشى ھەيدەش تۇيغۇسىدىن بەھرىمەن بولۇشىغا ياردەم بەردى. ھارۋارد داشۆسىنىڭ پروفېسسورى دانى رودېرىك، جۇڭگونىڭ سودا ئاكتىپ بالانسى، تېخىمۇ مۇھىمى، قوشنا دۆلەتلەرگە نەپ يەتكۈزۈش دەپ كۆرسەتتى. ئەنگلىيە مانچېستېر داشۆسى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا، جۇڭگونىڭ يېشىل كەسىپ تەرەققىياتى يەر شارىنىڭ تۆۋەن كاربونلۇق تىپ ئۆزگەرتىشىگە تۈرتكە بولدى دېيىلدى. بۇنىڭدىن باشقا، جۇڭگو يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىشنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، دەرىجىدىن تاشقىرى سېتىۋالغۇچىلىق رولىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭگو چوڭ بازىرىنى دۇنيانىڭ چوڭ پۇرسىتىگە ئايلاندۇردى. 15-ci 5 yıllık plan programmasında import eksportun tengpong tereqqiyatını ilgir sürüş eniq otturğa qoyuldu. Bu yıllık hükümet hizmetidin dokulatta importni paal kengaytip, sodunun tengpong tereqqiyatını ilgir sürüş yanımı orunlaştırıldı. Növette Jungo Uda Uyet değil, yer şahardaki ikinci çoğun import devleti buluş oranı da mukim turdu. 63 devletki karta, تاموژنى بېجى ئالماسلىق سىياسىتىنى يولغا قويدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا جۇڭگونىڭ 150 نەچچە سودا ھەمراھىدىن قىلغان ئىمپورتى مۇسبەت ئاشتى. بۇ يىلدىن بۇيان، جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىش يۈرۈشلۈك پائالىيىتى دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا 40 مەيداندىن ئارتۇق ئۆتكۈزۈلدى. 100 يېقىن دۆلەتنىڭ ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلىرى بۇ ئارقىلىق جۇڭگودىكى تەسىر كۈچىنى كېڭەيتتى. نۆۋەتتە يەر شار ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ھالسىز، ئېھتىياج ئاجىز، بازار ئەڭ كەمچىل بايلىق. يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىدىن زاپچاسلارغىچە، گىرىم بۇيۇملىرىدىن داۋالاش ئەسۋابلىرىغىچە جۇڭگو ئىمپورتنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، ھەم دۆلەت ئىچىدىكى ئامما بىلەن كارخانىلارنىڭ تۇرمۇش ئىشلەپچىقىرىش ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇردى ھەم سودا ھەمراھلىرىغا تېخىمۇ كۆپ زاكاز، ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە تەرەققىيات پايدىسى ئېلىپ كەلدى. تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا جۇڭگونىڭ ماشىنا ئېلېكتر مەھسۇلاتلىرى ئىمپورت سوممىسى 5,310,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 29.7% ئاشتى. بۇ جۇڭگونىڭ كەسىپ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشىغا كۈچلۈك تېرەك بولۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە يەر شارى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈمدە يۈرۈشىشىگە تۈرتكە بولدى. تېخىمۇ مۇھىمى، جۇڭگو ئىمپورتنى كېڭەيتىپ، بايلىق تىپىدىكى، ئېكسپورت تىپىدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا ياردەم بېرىپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان بولغان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈردى. بۇ نۇقتىنى يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەر تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدى. بۇ يىل 5 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ، جۇڭگو ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان 53 دۆلەتتىن تاموژنى بېجى ئالماسلىق تەدبىرىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى.
5-6 айда Африкадан импорт кылыш соммасы 193 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 23.5% ашты. Англия Хаптилик журналынын якында Зимбабвенин ленмей кесбини мисалга элип хабар кылышча, Джунго истимал базарынын эктиажыны үздүксүз ургутушуга эгишип, Африканын яңы езгилик мәсулаттары экспортуда техими зор эш бошлыгыга эришишидин үмүт ба экен. Көплеген халкыра аппаратла Джунго дарежидин ташкыры чоң көлөмлүк базарынын хаяты күчүнө сижил ургутуп, дүнья соодусунун эшиге күчлүк кувват кошту деди. Дарежидин ташкыры сетип алгучу кошулган дәрежеден ташкыры саткучы болган Джунго дүнья заводу болушну халапла калмастын, дүнья базары болушну техими халайды. Джунгонун тараккыяты дүнияга зарбы болмастын, балки фурсат илип келди. Кысыш болмастын, балки кувват кошту. Джунго менен дүнья техими зыч алда кош жөнөлүштүк атланганда, гарптын ар кыл сапсатылары өзлүгүдөн бичит болду. Кишилер Джунго пурустыны техими чоңкур түшүнүп жетти. Европа ташкы мунасабат комитетинин мудири Марик Леонард көрсөткөндөк, кишилер Джунгонун учкандак еңилинип аткан техника натыйжалары ва Джунгонун истимал буюмдары менен багаан сыры көп учурашмакта. Кишилерни маселени хакыйкый хал кылыш лайыясы менен таминлеген һәм техими көп гүлүнүш пурусту яраткан дөлөтлөр ала кіші көңіліні ұфталайды.

بولمىغانلىقتىن ئارخېئولوگىيەلىك بايقاش ئارقىلىق ھەقىقىي تارىخ ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش ناھايىتى مۇھىم بولۇپ قالدى. يەنە مەسىلەن، ئۈچ پادىشاھ، بەش خان قاتارلىق تارىختىكى ئىلگىرىكى شەخسلەر ئەپسانە رىۋايەتمۇ ياكى ھەقىقىي ئۆتكەن كىشىلەرمۇ؟ بۇ سىرلارنىمۇ ئارخېئولوگىيە خىزمىتى ئارقىلىق ئېچىشقا توغرا كېلىدۇ. جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ مەنبەسى ۋە دەسلەپكى تەرەققىياتى توغرىسىدىكى ئۇنىۋېرسال تەتقىقات، جۇڭگو ئارخېئولوگىيەسى قاتارلىق چوڭ چوڭ تۈرلەرنى ياخشى يولغا قويۇپ، ئارخېئولوگىيە بايلىقىنى تەكشۈرۈش ۋە سىياسەت ئېھتىياجىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، ئارخېئولوگىيە خىزمىتىنى پىلانلاش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بەزى زور تارىخىي مەسىلىلەرنى چۆرىدىگەن ھالدا ئومۇمىي جەھەتتىن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۈچنى توپلاپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ئۈزلۈكسىز يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىش لازىم. ئىككىنچى، ئارخېئولوگىيە نەتىجىلىرىنى قېزىش، رەتلەش، شەرھىلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئارخېئولوگىيە ساھەسىدىكىلەر ئىقتىساد، قانۇن، سىياسىي، مەدەنىيەت، جەمئىيەت، ئېكولوگىيە، پەن تېخنىكا، تېبابەت ساھەلىرىدىكى تەتقىقاتچىلار بىلەن بىرلىكتە قېزىلما مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە خارابىلىكلەرنى تەتقىق قىلىش، شەرھىلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، دۆلىتىمىز مەدەنىيىتىنىڭ مەنبەسى ۋە تەرەققىياتى، شۇنىڭدەك ئىنسانىيەتكە قوشقان زور تۆھپىسىنى تېخىمۇ ئېنىق، تېخىمۇ ئەتراپلىق نامايان قىلىشى لازىم. ئەڭ يېڭى تارىخشۇناسلىق تەتقىقات نەتىجىلىرىنى قوبۇل قىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ قەدىمكى زامان تارىخىنىڭ قىسمەن مەزمۇنلىرىنى ۋاقتىدا مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ قەدىمكى زامان تارىخىنى مۇكەممەل توغرا بايان قىلىپ، تارىخ ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش رولىنى تېخىمۇ ئوبدان جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچى، تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئارخېئولوگىيەلىك خارابىلەر ۋە تارىخىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى تارىخنىڭ گۇۋاھچىسى. ئۇلارنى ياخشى قوغداش، ئۇلاردىن ياخشى پايدىلىنىش شەرت. تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بايلىقى مۈلكىنى باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەت مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى بايلىقى چوڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى قۇرۇپ، ئالاقىدار ساھەلەردىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى بايلىقىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش، تىزىملىكىنى ئېلان قىلىشقا بىرتۇتاش يېتەكچىلىك قىلىشنى كۈچەيتىپ، تېخنىكا تىرىكىنى كۈچەيتىپ، جەمئىيەتتىكىلەرنى قاتنىشىشقا يېتەكلەش كېرەك. تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش بىلەن بىرگە ئۇلاردىن مۇۋاپىق پايدىلىنىپ، ئۇلارنىڭ ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمەتى بىلەن تەمىنلەش، خەلقنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش جەھەتتىكى رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش لازىم. يۆتكىگىلى بولماس مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش باشقۇرۇشنى زېمىن بوشلۇقى يىرىك پىلانىنى تۈزۈش ۋە يولغا قويۇش دائىرىسىگە كىرگۈزۈش كېرەك. ئاۋال ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، ئاندىن ھەقلىق بېرىشتىن ئىبارەت تۈزۈم لايىھەسى ۋە يانداش سىياسەتلەرنى تۈزۈپ، تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بار بولۇش ئېھتىمالى بولغان يەرلەرنى قانۇن بويىچە ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، چارلاش، قېزىشتىن بۇرۇن ئىشلىتىشكە يول قويماسلىق كېرەك. دۆلەت ئىچى سىرتىدا يۈز بەرگەن زور مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئاپىتى ھادىسىلىرىدىن چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى نازارەت قىلىپ، يوشۇرۇن خەۋپنى تۈزەشنى كۈچەيتىپ، تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش كېرەك. قانۇن ئىجرا قىلىش، نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، پاش قىلىش تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىغا دائىر جىنايەتلەرگە قاتتىق زەربە بېرىش كېرەك. تۆتىنچى، ئارخېئولوگىيە ئىقتىدار قۇرۇلۇشى ۋە پەن قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. دىئالېكتىك ماتېرىيالىزم ۋە تارىخىي ماتېرىيالىزمدا چىڭ تۇرۇپ، نەزەرىيە جەھەتتە چوڭقۇر ئىزدىنىپ، جۈملىدىن تارىخىي ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىنسانىيەت مەدەنىيلىكى، بولۇپمۇ جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنى بېكىتىش ئۆلچىمى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، جۇڭگوچە ئۇسلۇبقا، جۇڭگوچە سالاپەتكە ئىگە ئارخېئولوگىيە ئىلمىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپ، جۇڭگو ئارخېئولوگىيە ئىلمىنىڭ خەلقئارا ئارخېئولوگىيە ئىلمى ساھەسىدىكى تەسىر كۈچى، سۆز ھوقۇقىنى كۈچەيتىش لازىم. پەن تېخنىكا ئاتا قىلغان

0: مەسىلە قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ؟ توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟
3: ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز، بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ، ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
3: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
3: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمىسە؟
3: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى، چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسۇن.
4: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىئو ئىستانسىسىنىڭ رادىئو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى «ئاننا كارىنىننا».

لېۋىن ئەر خوتۇن ئىككىسىنىڭ موسكۋادا تۇرۇۋاتقىنىغا 2 ئايدىن ئاشتى. تەجرىبىلىك ئاياللارنىڭ ھېسابلىشىچە كېيتىنىڭ يەڭگىيىدىغان ۋاقتى ئۆتۈپ كەتكەن ئىدى. لېكىن تېخىچە يەڭگىمەي تۇرۇۋاتاتتى ھەم 2 ئايدىن ئىلگىرىكىگە قارىغاندا ھازىر تۇغۇتى يېقىنلىشىپ قېلىۋاتىدۇ دەيدىغان ھېچقانداق بىر ئالامەتمۇ يوق ئىدى. دوختۇرمۇ تۇغۇت ئانىسىمۇ ئاپىسىمۇ بولۇپمۇ تۇغۇتنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقى بىلەن تېخىمۇ بەك ئەندىشىگە چۈشۈپ قېلىۋاتقان لېۋىنمۇ كۈندىن كۈنگە بىئارام بولۇپ تۇرۇۋاتاتتى. بىر كېتىلا بۇرۇنقىغا ئوخشاش ئۆزىنى تىنچ ۋە بەختلىك سېزىپ يۈرۈۋاتاتتى. كېتى كەلگۈسىدىكى بالىسىغا ئىچ-ئىچىدىن بىر خىل مېھىر مۇھەببەت ئويغىنىۋاتقانلىقىنى تولىمۇ روشەن ھېس قىلاتتى ھەم بۇ خىل يېڭىچە ھېسسىيات دولقۇنلىرى ئىچىدە خۇشال ئۈزۈپ يۈرەتتى. ئارىلاپ ئۇنىڭغا بالا قورسىقىدا ئۆزى بىلەن بىر جان، بىر تەن ئەمەس، ئاللىقاچان ئۆزىدىن ئايرىلىپ مۇستەقىل ياشاۋاتقاندەكمۇ تۇيۇلۇپ كېتەتتى. بەزىدە شۇ